0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Stohr. Die Spritpreisbremse ist in abgespeckter Form verlängert worden. Ab morgen liegt die Entlastung bei 1,7 Cent pro Liter. Die Effekte von Spritpreisbremse und auch der Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel seien aber gering, sagt Fiskalratschef Christoph Badelt heute in der ORF-Pressestunde. Hans Bürger berichtet.
2: Was immer bei Spritpreisbremsen gelte, Fiskalratschef Badelt zeigt sich skeptisch.
3: Ich glaube einfach, dass der politische Effekt von den Politikern, die das so vehement betreiben, völlig falsch eingeschätzt wird.
2: Gelte das auch bei Lebensmittelpreisen?
3: Wenn es einmal in der Woche einkaufen geht, sind das 2 Euro pro Eingriff. Also glaubt wirklich jemand, dass am 2. Juli die Welt aufatmen wird, dass jetzt die Äpfel so viel billiger geworden sind?
2: Sagt Badelt und meint zur fehlenden Pensionsreform.
3: Es ist einfach nicht einzusehen, ja, warum bei einer 15-jährigen Steigerung der Lebenserwartung dieses ganze Leben sozusagen nur zulasten der Pensionszeiten länger gelebt werden kann. Das kann sich nicht ausgehen. Noch dazu, wenn wir weniger Kinder haben als früher.
2: Sagt der Präsident des Rates zur Überwachung der Staatsfinanzen.
1: In der Diskussion um die Länge des Wehrdienstes spricht sich die SPÖ gegen eine Verlängerung aus. Sie ist dafür, den jetzt 6 Monate dauernden Wehrdienst beizubehalten und dafür zusätzlich wieder 2-monatige verpflichtende Milizübungen einzuführen. Der Zivildienst, der derzeit 9 Monate dauert, soll laut der SPÖ auf 11 Monate verlängert werden. Die Regierungspartner ÖVP und NEOS folgen diesem Vorstoß nicht. In Kolumbien haben vor wenigen Stunden die Wahllokale für die Präsidentschaftswahl geöffnet. Mehr als 40 Millionen Kolumbianerinnen und Kolumbianer sind zur Wahl aufgerufen. Es dürfte ein enges Rennen werden zwischen dem Kandidaten der amtierenden linken Regierung und einer Kandidatin und einem Kandidaten aus dem rechten Lager. Ernst Kernmeier berichtet aus Kolumbien.
4: Gleich zur Eröffnung der Wahllokale um 8 Uhr früh hier in Bogotá stehen die ersten Wählerinnen und Wähler Schlange. Die letzten Jahre des ersten linken Präsidenten in der Geschichte des Landes haben polarisiert. Entschlossenheit an der Wahlurne. Eine radikale Wende will eine junge Frau. Und ein Mann will verhindern, dass die Oligarchie wieder die Macht übernimmt. Er will, dass der Regierungskandidat Iván Cepeda gewinnt. Als Cepedas schärfste Konkurrenten gelten Paloma Valencia von der alteingesessenen Rechten im Land und der ultrarechte Politikaußenseiter Abelardo de la Espreya. Die Entscheidung dürfte erst in einer Stichwahl in 3 Wochen fallen.
1: In Italien gibt es ab morgen Geld zurück, wenn man auf einer mautpflichtigen Autobahn wegen einer Baustelle zu lange im Stau steht. Autofahrerinnen und Autofahrer bekommen bereits eine Entschädigung, wenn die Fahrt auf einer Strecke von knapp 100 Kilometern 10 Minuten länger dauert als üblich. Bei längeren Strecken muss die Verspätung größer sein. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Sturm. Zum Wetter.
5: In den nächsten Stunden gehen weiterhin zahlreiche Regenschauer sowie einige Gewitter nieder. Eine kräftige Gewitterlinie mit stürmischen Böen und auch mit Hagel reicht jetzt vom Wiener Becken bis ins Mürztal und sie zieht weiter südostwärts. Im Laufe der Nacht verlagert sich der Regenschwerpunkt dann an die Alpen-Nordseite. Morgen regnet es zunächst noch in vielen Regionen. Am Vormittag wird der Regen rasch seltener. Ein paar Schauer gibt es am Nachmittag dann vor allem noch von Salzburg bis Niederösterreich. Im Westen und Süden wird es zeitweise sonnig. Sehr windig und 16 bis 24 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
6: Und hier der Blick auf die Straßen. Hier ist der Radio-Burgenland-Verkehrsservice. Um kurz nach 18 Uhr gute Nachrichten. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 31. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Zagrebu je danas oficijelno završio taj jedan Hrvatov izvan Republike Hrvatske. 7 dan dugo su se pri različni priredba predstavljale hrvatske zajednice iz cijeloga svita, a petak i subotu se je pak konstituirao Savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske za dojduća 4 ljeta. U ovom gremiju, ki savjetuje hrvatskoj vladi pri oblikovanju politike i programov u vezi s Hrvati izvan Hrvatske, imaju gradišćanski Hrvati iz Austrije s Gabrielom Novak-Karalj i Jožijem Buranićem dvije osobe. Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva, ki je novi kotrik ovoga savjeta, rekao je...
9: Bilo je dobri razgovor kada smo u jednom panelu s nacionalne manjine uz iseljeništvo i uz posljednje crvovinu predstavili kada je manjina stoji, ti izazove ima i način se de facto dijela. I onda sam imao mogućnost biti na plenumi to predstaviti za kršćanske Hrvate, za Slovačku i za Moravsku.
8: Čas je očekujete vi u ovoj periodi kako bi mogli profitirati kršćanski Hrvati?
9: Na sjednici su se različna ministarstva ili zastupnici predstavili kakve programe ima u obrazovanju što tiče medijov, što je bilo i za mene važno. Da unutar naše zajednice volimo, ok, Hrvatska bi nam mogla čak nudjat od resursa financijske, ali isto ljudske resurse i znanje gdje bi mogli pak isto mi koristiti. Veliku ulogu ima središnji državni ured koji ima programe i financiranje programov, a isto važno je za nas Matica iseljenika kada ima do novog ravnatelja. Za nas su to i dobri znaki, da institucije surađuju. Imamo te dvije glavne institucije na koje se možeš obratiti, ali da ćemo i dalje po jedna druge institucije koje su potrebne. A s naše strane, to smo mi rekli, su u Austriji glavno dijela na novi zakoni, koji bi bili potrebni za dvojezični školski sustav za Bijeć i noveliranja zakona za narodne grupe.
8: Morate vi računati s jakim podupiranjem u tom pogledu sa strane Hrvatske?
9: Ja mislim, če se tiče školstva ili zakonov, je to uglavnom interna stvar Republike Austrije, ali ja mislim da se more NATO nakloniti ča dijela, na primjer, Hrvatsko za nje manjine. On ima jako moderni manjinski zakon i to bi mogla biti i podrška za to da se Austrija malo gane, veli, ok, drugi ovako dijela, da moguće da to bilo i za naše manjine potrebno i važno. A na drugoj strani znamo da su neki zakoni čarta i okvirna konvencija u Europskom vijeću i diskutira do onda monitoring koji postoji i onda sigurno tako da onda mora Hrvatska uticati na europskoj razini i reći će je potrebno isto da oni neka nije model koga ima do za manjine koji je vrlo otvoren neka ga i širi do Europi jer će nam zaistinu treba je da se manjinski europski standardi uopće zdignu.
8: Pa jedan Hrvatov izvan Hrvatske u Zagrebu je bio jako nabit pun programom. Kako vi ocijenite oblikovanje programa, ali i odziv pred svim sa strane javnosti?
9: Mislim, to će se stoper čuti. Čuda programa je bilo to što ima. Šetnica je bila samo na dva dane, ali pokusilo se za jesenu kroz cijelo dvodne do navečer program peljat. Tjedan Hrvata, to je uglavnom za javnost. To znači da i Hrvati u Hrvatskoj vidi da u kje manjine su izvan Hrvatske, kako ide iseljeništvo, ali zaista za nas da se de facto mi prezentiramo da već o nami znadu. Mi smo bili jako aktivni sa strane kršćanskih Hrvatov, izlagali smo naše knjige, sećamo uče, imali smo i elektronske mogućnosti informirati o Hrvati, bili smo prezentni s grupami, jačenje i kršćanske Hrvati s ugerske strane. I nažalost, kad bi bili mali bas bariton ili koncert, je došlo nevrime, to je vidjeli manji babudu spalo će, zaista ne škoda jer one bi naše zvijeste isto vidjeli jači. Tuda se i nudilo, to bilo sigurno i dobro, a ovo je sigurno opet čan novoga i za Zagreb. Ovo je bil prvi pokus, će se vidjeti kako će to i dalje pujet.
8: Je rekao Joži Buranić, ota jednu Hrvatov izvan Hrvatske u Zagrebu. Subotu je delegacija gradišćanskih Hrvatov prilikom dana državnosti bila pri Svetoj Maši u crikvi Svetoga Marka kada su bili nazujući reprezentanti hrvatske vlade. U Trajštofu su čier oficijelno otvorili nove diče jaslice. Institucija kajur dijela od januara ovoga ljeta nudi mjesta za ukupno 18 dicije u dvi grupa. Nova zgrada ima sanitarne uređaje, blagovaonicu i garderobu, a opremljena je teplinskom pumpom i fotovoltaičnom napravom. Ukupni stroški za izgradnju su znašali 2,7 milijuna eurov. Jaslice su za obitelji besplatne. U Bizonji u Ugarskoj je čir svečevao kanonik Iveš Matović svoju dijamantnu mašu. Jubilej 60 let zaredjenja za duhovnika su mnogi vjerniki iz Austrije, Slovačke i Ugarske iskoristili da si dojdu po diamantno-mašnički blagoslov. Marko Činar s detalji.
10: Rodjeni bizonjac Ive Šmatović je pred 60 leti u starosti od 23 let u Juri posvetjen za duhovnika. Potom je nastavio studijum na teološkom sveučilišću u Budimpešti, kada je 1971. leta promovirao. U Juri je stekao profesuru za egzegezu i uvod u sveto pismo. 83-letni je stručnjak za stari testament i je redovito pisao članke za crkveni glasnik. U Juri je na biškupiji djelovao kod ravnatelj hrvatske sekcije Jurske biškupije. Organizatorica Dijamantne maše, Klaudija Radić-Šmatović, veli o jubilaru.
11: Mi gradišćanski Hrvati smo jakog iz Davida, imamo profesora Šmatovića. Bizonja je malo selo, ipak smo imali tri svećenika, još dvije žive i mi smo jako bizonjci i vjernici iz Davida. Naša crkva ima, mislim, tako dušu da ovdje od Bizonje imaju svećenike. On je svenek dao nam put izvanredno, jer ako smo imali kršćanje, pokop i svadbu i nešto, onda je on služio mašu. Taj maša je bio svenek tako da našu dušu se je objačio. Imamo mi ovdje jačkarni zbor Jorgovan, imamo mi tamburaši i mi smo puno vježbali i na mašu smo mi pjevali i svirali. To je bilo nama jako važno, jer vidjeli smo da Ivana Šmatovića, to je jako iznenadila naš mali koncert.
10: O 60 leti u službi katoličanske crikve veli kanonik Ive Šmatović.
12: Kako služenje stan sam imao, kada sam bivao, onda sam se odlučio sada u februaru. Gospodine Biško, ja ću poima starački dom, sve stariji sam, tako da sam sada u staračkom domu. Imam jednu kapelu, tamo idem mišu služiti svako nediju, a onda mjero spovidam u katedralu, to je uz katedrala. A ovo je sad drugi život, tako da sada živim ovako da sam mogao svima doći dijamantnu mašu služiti.
10: Većim u krugu vjernikov je Šmatović poznat kod bivši organizator Hrvatskog sudišća u Juri. Zavo je bio zadužen skoro 20 let.
6: Šport.
8: Nogometu. U 29. kolu Lige Gradišće se je Klim Puhčir igrao u Jeništrofu 2:2. SK Bjeloselo je tukao nogometnu zajednicu Edel Serpentin 2:0, a kombinirana momčad Novoselo Pandrov Juniors je dobila protiv Gornje Pulje 2:1. Na tablici izgleda jedno kolo pred završetkom prvenstva ovako. Bjeloselo je na 8. mjestu, Novoselo Pandrov Juniors na 10. Klimpuh na 13. mjestu s istim brojem bodov kod Cindrov, ki je na 15. i predzadnjem mjestu. I Klimpuh i Cindrov se u zadnjem kolu moraju boriti za opstanak u zemaljskoj ligi.
6: Danas.
8: Šef fiskalnog savjeta Kristof Badelt pretpostavlja da se predviđenim konsolidiranjem državnog budžeta neće smanjiti deficit na dozvoljene 3% do 2028. leta. Kako je rekao u ORF emisiji Presještunde, će do zbog mjerov šparanja i porezna nutarzimanja biti manja i povišiti deficit. Savezna vlada će podužiti kočnicu za cijene šprita, ali smanjiti nje opseg, dokle se je u maju snižila cijena za 4,5% na litar, će to u juniju znašati samo još 1,7%. U debati okolo poduživanja vojne službe SPÖ predlaže neka se služba samo atraktivira. Mjesece duge intenzivne rasprave unutar trih koalicijskih strankov da naime nisu doprimile rješenje. Za jačanje milicije neka se opet upeljaju obavezne dvimjesečne vježbe. Prognozi vremena. Na večer bi moglo biti i jakih nevrimijan, temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Sutra pandiljak će od časa do časa prolaziti oblakov i pluskov. Sunce će se najprije od podne pokazati. Puhat je živ do jak vjetar iz sjeverozapada, najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Prik zutra utorak će biti pretežno sunčano i teplije s temperaturom od 23 do 27 stupnjev. Puhat je slab to umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
6: Časak radosti.
13: Dobar večer, Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu po vaši želja. Nedilja je fertalna 7 na večer i tim opet vrime za časak radosti, a ta je opet garantiran, ar imamo hite kod Nek živi ljubav.
14: Neka raste svijet.
13: Ili gradišćanski hit Kopriv.
14: Mi smo gradišćanci, na to smo svi izdavi isti.
13: Ovijekod i mnoge druge naše najdraže imamo na programu, dragi slušatelji i drage slušateljice, s kimi ćemo razveseliti mnoge jubilare i jubilarke. A prvi ki je danas na redu je Štefan Robica iz Uzlopa. On svečuje najme ravno danas svoj rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sritje i Boži blagoslov. Tomu želju brat Konrad i Ana. Živio Štefan Robica, njemu je sada jačka pravda od tamburice Uzlop, kad prosviti na nijebu večernica.